0: 54 Ultra, de Cannot Talk To You, på NID 7 Bay Almatul El Weekend. David Palli, Jonek Lumen, Flok, Ceska, Palma se mejta këtar këmine të nësab, për të të madhe flash, sport të nëtëmen, Ceska, zda ahna, objame, njështë të ula fejt, anë kemi saj ku mara e probabilment, të gjë të rëtorna ma kom, il gjëma djelastes al weekend i hor tal gjen, weekend pakjat, Palma ta fu ahna në përbohë në tukom la ua weekend posibli, dhe lua dhe ngom lë bak të mërgë bar, MK, one ka somber, Jane.
1: Friday and Saturday nights from 9, Bay takes you into club culture with Malta's hottest lineup of DJs in the mix.
2: We kick off the weekend with the island's biggest club brand.

Dhe kanë popullare me në TikTok Slater Dance for Bay. O përës në nësabu, sëpt fila që ja, ta këve ser e rëton të Club Culture. We had speciali, alule bishnaj Santa Maria Special. Me disal o dhe me kollok il NP, Gabi o Anka Zrenz, mba të al hap të tonof se lejle kollok sesioni taj bëta district ma LPM, mba të ovjament legendari bishala kollosh hat lef J-Joy. Jip a dej mi aksas sa tejt

Se aflăm că Sean Paul, Cheap Thrills for NAT 7B, o din întâscale Jaya, i atal girl group Cat's Eyes, da, jak të notau lëv din întâsca Animal, em vuci in as me le sol të ikonu, ar Sofia e dashi dhe të hofte të brekem, alet le habba issa ha mentale të ha, u jena ne men hafna le shukultan, e kon na bzon njëhdu dike dashi zajra të brek. Allura, din ija Animal, Cat's Eyes.